0: Beliau berkata Kementerian Pengangkutan turut memaklumkan kerja naik taraf pelabuhan kontena Teluk Sepanggar dijangka siap menjelang 2027. Selain projek penaiktarafan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu bernilai RM442.3 juta. Menurut beliau, penambahbaikan infrastruktur logistik itu diyakini mampu mempercepat usaha merealisasikan FTZ pertama di Sabah serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negeri. Pantai Manis berpotensi muncul sebagai hub pendidikan dan pembangunan modal insan di daerah Papar. Adun Pantai Manis, Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir berkata, lebih 6 institusi pendidikan dan latihan kemahiran di kawasan itu termasuk IKBN dan Pusat Latihan Industri mampu menjadi pemangkin pembangunan belia serta tenaga kerja mahir. Beliau turut menyokong cadangan penubuhan pusat STEM di Papar bagi melengkapkan ekosistem pendidikan dan TVET sekaligus memperluas peluang pembelajaran serta meningkatkan keboleh pasaran belia di daerah itu. Aspirasi Murni Pantai Manis 2030 dicadang menjadi program tahunan. Ia bagi memperkasa pendidikan, TVET dan pembangunan kerjaya golongan belia di Papar. Adun Pantai Manis Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir berkata, program yang menghimpunkan 33 rakan strategik itu memberi pendedahan kepada pelajar, antaranya mengenai peluang pendidikan, latihan kemahiran dan laluan kerjaya. Program julung kali itu melibatkan 13 sekolah dengan 9 sesi perkongsian pakar. Beliau berharap inisiatif berkenaan diteruskan bagi membantu lebih ramai belia membuat pilihan pendidikan dan kerjaya yang tepat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Tempoh notis berkaitan tanah rizab Kampung Gumgum Besar dicadang dilanjutkan. Ia bagi memberi lebih masa kepada penduduk membuat persediaan. Ahli Parlimen Libaran Datuk Suhaimi Nasir berkata beliau akan mengemukakan permohonan kepada Jabatan Tanah dan Ukur Sabah. Ia bertujuan agar tempoh notis dipanjangkan daripada sebulan kepada 6 bulan tanpa menjejaskan pembinaan balai bomba kategori C di Gumgum Batu 16. Beliau turut mencadangkan penubuhan jawatan kuasa bertindak Kampung Gumgum Batu 16 bagi menyelaras maklumat berkaitan isu tanah. Kerajaan sebelum ini meluluskan peruntukan RM17 juta bagi pembinaan balai bomba berkenaan. Gabungan Persatuan Teksi, Kereta Sewa, Limosin dan Lapangan Terbang Sabah serta Labuan menerima suntikan semangat menerusi sumbangan RM10,000. Sumbangan diterima daripada Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Seri Nizam Datuk Sri Abu Bakar Titingan. Sumbangan bertujuan menyokong kebajikan ahli serta memperkukuh pembangunan industri pengangkutan awam di negeri ini. Beliau turut berharap Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan pembukaan semula permit teksi, kereta sewa dan limosin selain mempermudahkan permohonan kuota diesel bersubsidi bagi membantu kelangsungan industri pengangkutan awam di Sabah. Pengusaha pengangkutan awam Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan berharap kerjasama erat dengan kerajaan terus diperkukuh. Ia bagi memastikan industri itu kekal mampan dan berdaya saing. Pengerusi Koperasi Usahawan Pengangkutan Borneo Berhad, Tamrin Eraba berkata, penyelarasan permit serta penambahbaikan bantuan kepada pengusaha amat penting bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada pengguna. Beliau turut berharap kadar subsidi diesel, penyelarasan tambang serta pengurusan perkhidmatan e-hailing dapat dipertimbang secara adil demi menjamin kelangsungan industri serta memberi manfaat kepada pengguna di Sabah dan Labuan. Kesibukan mengurus keluarga dan kerjaya bukan alasan untuk wanita terus mendekati Al-Quran. Pengerusi Perkumpulan Perempuan Sabah, Datuk Seri Panglima Azizah Muhammad Dun berkata, wanita hari ini membuktikan mereka mampu mengimbangi pelbagai tanggungjawab. Ia termasuk mengikuti pengajian agama serta menyertai pertandingan tilawah Al-Quran bagi memperkukuh penghayatan Islam. Pertandingan tilawah Al-Quran anjuran perkumpulan perempuan Sabah itu mengimpungkan 10 peserta dari seluruh negeri bagi mencungkil bakat qariah dan menggalakkan pembacaan Al-Quran secara bertajwid. Dato' Aziza berharap lebih ramai wanita terus istiqamah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup sekaligus melahirkan keluarga yang sejahtera, memperkukuh syiar Islam dan menyemarak ukhuwah dalam masyarakat. Football Tournament Rhinos Cup 2026 kembali dengan misi besar mencari bintang baharu bola sepak Sabah. Kejohanan pembangunan belia itu melibatkan dua kategori iaitu bawah 12 dan bawah 15 tahun. Sekaligus menjadi pentas mencukil bakat muda untuk diketengahkan ke peringkat kebangsaan. 22 pasukan dari seluruh Sabah dijangka berentak pada Oktober ini di Kota Kinabalu sebelum panel pemilih memilih pemain terbaik membentuk skuad negeri. Naib Presiden 4 Pasukan Bola Sepak Sabah, Rafi Robert berkata, juara Rhinos Cup 2026 akan mewakili Sabah ke Liga Remaja Kebangsaan. Kejohanan berlangsung di Akademi Mokhtar Dahari, November depan. Sementara itu, setiausaha politik kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Datuk Muhammad Ghazali, Datuk Seri Panglima Haji Jim menyifatkan Football Tournament Rhinos Cup 2026 bukan sekadar kejohanan, malah medan memburu bintang baharu bola sepak Sabah. Katanya Sabah tidak pernah ketandusan bakat. Apa yang diperlukan ialah lebih banyak program pembangunan bagi mengesan pemain muda berpotensi. Walaupun julung kali dianjurkan, Rhinos Cup diyakini mampu melahirkan pelapis baharu jika diteruskan setiap tahun. Kerajaan Negeri Sabah turut komited menyokong pembangunan bola sepak belia demi mengangkat martabat sukan ke peringkat lebih tinggi. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pembinaan projek lebuh raya Pan Borneo dipercepat dengan kerjasama strategi. Lapangan terbang Lahad Datu bakal dinaik taraf. Sekian berita tadi disunting Azlina Nining dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: lari.
1: Ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa. Akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerja sah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu, Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, Hebat.

Mokinongo ko selimbahan Boros Dusun Keningau FM. Padau ko iso min singilo Boros Dusun. Padau kedua ko sorau ko penangku. Padau ko tolu sondukut. Padau keempat kapsul minggu baino. Padau ko limo siponi rohani. Padau ko enam anoh mimpanau. Padau minggu mikutup kudo. Kuhoi aramai bo.

dengan orang yang saya lebih kereta daripada anda bila kosong dari sini kini ramon dah kini nafkan ambak pak atau ilokan dengan kau sehingga sebelum tambulai mai berkosong ayam bon mai rak orang itu ya hino itu pada bulian

Hi, au Brenda Henry, intara kampung Luagan Beaufort. Kaan saya nakini ngora kaniho FM, kukirno oro pahayaman taka, tumalimpun rajam karuo, sukurajam katalu rakamayon. Kaniho FM hebat, syoknya!

0: liputan berita sekitar pedalaman
1: dalam dan luar negeri
0: dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
4: Pukul 3 petang.
5: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Hector Zaimi dalam berita Keningau FM edisi Isnin 20 Julai. Kerajaan Sabah terus memperkukuh kerjasama strategik dan Air Asia bagi meningkatkan kesaling hubungan udara ke negeri ini sekaligus menyokong pertumbuhan sektor pelancongan menjelang tahun melawat Sabah 2027. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffrey Arifin bersama Ketua Pegawai Eksekutif Air Asia Malaysia, Datuk Kapten Farih Mas Putra di Kuala Lumpur. Menerusi perkongsian di Facebooknya, Datuk Jeffrey berkata pertemuan itu memberi fokus kepada usahawan mempertingkat rangkaian penerbangan domestik dan antarabangsa serta meneroka pembukaan laluan baharu dan memperkukuh inisiatif pemasaran destinasi bagi menarik lebih ramai pelancong ke Sabah. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Air Asia atas komitmen berterusan menghubungkan Sabah dengan pasaran utama di dalam dan luar negara. Kerajaan mempercepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak elektronik ECOS. Ia bagi memperkukuh pengurusan subsidi serta mengekang ketirisan minyak masak paket bersubsidi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dalam kenyataan di Ibu Negara memaklumkan sistem itu merekodkan secara digital keseluruhan rantaian bekalan daripada kilang penapisan dan syarikat pembungkus sehingga kepada pemborong serta peruncit. Selain itu, aplikasi mudah alih ECOS yang sedang dilaksanakan secara rintis akan merekodkan transaksi jual beli di kaunter kedai. KPDN turut menjelaskan penggunaan sistem itu akan diperkukuh melalui pengenalan kad pengenalan baharu dengan fungsi imbasan kod QR. Ia bagi membolehkan pembelian secara bersasar serta menghalang pembelian oleh warga asing. Langkah itu antara penambahbaikan yang dilaksanakan bagi memastikan subsidi minyak masak benar-benar dinikmati rakyat. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memperluas usaha memperkasakan masyarakat pedalaman dengan kemahiran keselamatan dalam talian bagi membendung ancaman siber termasuk penipuan digital. Menurut MCMC, dalam kenyataannya usaha itu dilaksanakan menerusi penganjuran Carnival Community Campaign Internet Selamat peringkat daerah SUK yang diadakan di Dewan Masyarakat SUK. Pendedahan berterusan amat penting bagi meningkatkan literasi digital serta memperkukuh keupayaan komuniti luar bandar mengenal pasti risiko ancaman siber dengan lebih yakin dan bertanggungjawab. Carnival berkenaan dirasmikan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Atta Joseph Kurup yang juga Ahli Parlimen Pensiangan. Sepanjang karnival, peserta didedahkan dengan pelbagai aspek keselamatan internet yang kritikal antaranya pencegahan penipuan kewangan, perlindungan wanita dan kanak-kanak daripada jenayah seksual cyber serta amalan e-dagang yang selamat. Sebagai usaha memperkukuh kesedaran diri di peringkat akar umbi, MCMC turut melantik beberapa individu dalam kalangan komuniti setempat sebagai wira internet selamat bagi membantu menyebarkan mesej penggunaan internet secara berhema. Dalam program itu, Dato' Sri Atta turut meninjau Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI Pekan Esok bagi melihat pelaksanaan inisiatif pembangunan kemahiran digital serta peluang peningkatan ekonomi yang disediakan kepada komuniti setempat. Sementara itu, ketika berucap merasmikan karnival tersebut, Dato' Sri Atta menggesa masyarakat meningkatkan pengetahuan dan sentiasa berwaspada terhadap ancaman cyber berikutan penggunaan internet yang semakin meluas dalam kehidupan seharian. Tegasnya, ancaman seperti penipuan dalam talian dan pengodaman kini turut memberi kesan besar kepada penduduk di kawasan pedalaman. Berdasarkan data Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, sebanyak 285 aduan berkaitan isu dalam talian direkodkan di daerah SUK dan Keningau sepanjang tahun lalu, manakala 133 aduan lagi diterima sehingga Jun tahun ini. Jelasnya, statistik berkenaan membuktikan masyarakat luar bandar perlu melengkapkan diri dengan literasi digital agar tidak menjadi mangsa jenayah cyber. Dalam majlis itu, Dato' Atta turut menyampaikan sumbangan daripada pejabat Parlimen Pensiangan berjumlah RM138,000 kepada 5 penerima, antaranya PIBG SM Kesuk, JKK Kampung Karanaan Baru dan Tabika Perpaduan KRT Kampung Merasak bagi menyokong pelaksanaan pelbagai program sepanjang tahun ini. 4,471 kursus ditawarkan secara percuma menerusi Minggu Latihan Kebangsaan NTW 2026 yang berlangsung dari 20 hingga 26 Julai di seluruh negara. Dan pada jumlah itu, 210 kursus akan dilaksanakan di Sabah termasuk 80 kursus di Sandakan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Abar Khan berkata kementeriannya terus memberi penekanan terhadap pembangunan modal insan dengan Minggu Latihan Kebangsaan mencari antara platform terbaik untuk memperkasa budaya pembelajaran sepanjang hayat serta memenuhi keperluan industri. Dato' Khairul Firdaus ditemui media selepas melancarkan NTW 2026 di Sandakan. Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif melihat potensi besar untuk memperkenal sukan tinju di peringkat sekolah. Menterinya Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sukan tinju menjadi medium berkesan dalam membentuk disiplin, mengawal emosi serta membendung gejala buli dalam kalangan remaja. Sukan itu bukan sekadar melatih kekuatan fizikal, malah menerapkan nilai disiplin, kawalan diri dan rasa hormat terhadap orang lain. Dato' Nizam menyatakan demikian pada perasmian kejohanan tinju profesional BAM Championship di Dewan Seri Putatan. Mengenai kejohanan tersebut, Dato' Nizam berkata ia menjadi platform terbaik untuk mencungkil bakat baharu serta mempromosi sukan tinju ke peringkat yang lebih tinggi. Susulan kejadian jalan runtuh akibat hujan lebat di Jalan Kuala Tumani, Kemabong Jumaat lalu. Laluan berkenaan kini telah dibuka semula pada petang Ahad dan boleh dilalui satu lorong oleh semua pengguna jalan raya. Pegawai Daerah TNM Alexander Liu ketika dihubungi RTM berkata kerja-kerja pembersihan serta pembaikan sementara telah dilaksanakan oleh pihak konsesi Jabatan Kerja Raya JKR TNM bagi membolehkan laluan digunakan. Namun pengguna dinasihatkan agar memandu dengan berhati-hati dan mematuhi arahan petugas di lokasi. Orang ramai juga disaran merancang perjalanan lebih awal serta sentiasa peka terhadap keadaan cuaca semasa kerana hujan berterusan boleh meningkatkan risiko kejadian tanah runtuh atau kerosakan jalan di kawasan berkenaan. Pihak berkuasa akan terus memantau keadaan lokasi dan melaksanakan kerja-kerja pembaikan kekal bagi memastikan keselamatan serta kelancaran perjalanan pengguna jalan raya. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

Bawa turun aplikasi RTM Klik untuk anda menonton TV1, TV2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Klik, di mana jua betul-betul percuma.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

dengar lagu daripada Siti Pajahamin. Adoi Tipah. Siapa yang Tipah tu? Siapa namanya Tipah? Lagu tadi as untuk anda. Baiklah, tepat 4.30 minit petang nanti kami akan bawakan kepada anda seperti biasa berita daripada Sabah FM. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM, Hebat Syoknya.

0: Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab. Patuhi had laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Keningau FM, hebat syoknya.
2: Tahukah anda, setiap 43 saat, satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan pendarahan dan HIV. Sel darah merah pula merangkumi 40% hingga 45% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pembedahan utama dan gangguan autoimun. Sertai kempen derma darah di kawasan berhampiran anda atau di hospital. Setiap titik darah bagi anda dermakan mampu menyelamatkan nyawa orang lain.
3: Keningau FM, layan terus. Terbaik, hit terkini.

berita sepenuhnya. Sabah menyasarkan kapasiti penjanaan tenaga boleh baharu meningkat hampir 4 kali ganda daripada 307 MW ketika ini kepada kira-kira 1,200 MW menjelang 2030. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor berkata peningkatan itu dijangka membolehkan tenaga baharu boleh baharu merangkumi kira-kira 37% daripada keseluruhan campuran kapasiti penjanaan elektrik negeri. Kerajaan negeri menetapkan hala tuju berkenaan menerusi pelaksanaan inisiatif strategik di bawah Pelan Induk Tenaga Negeri Sabah Energy Roadmap and Master Plan 2040. Fokus kerajaan negeri meningkatkan pembangunan kapasiti tenaga boleh baharu secara berperingkat melalui penambahan kapasiti sumber solar berskala besar, hidroelektrik, tenaga angin, biojisim serta teknologi penyimpanan tenaga. Dato' Haji Jim menjawab soalan Adun Sok Dato' Sri Arthur Joseph Kurup dalam persidangan Dun Sabah ke-17 di Kota Kinabalu. Isu pengalihan utiliti dikenal pasti antara faktor yang menyumbang kelewatan pelaksanaan projek lebuh raya Pan Borneo Sabah yang melibatkan pemindahan tiang dan aset elektrik, kabel telekomunikasi serta pelbagai aset utiliti lain. Menteri Kerja Raya dan Utiliti Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata pengalihan utiliti merupakan komponen kritikal kerana kerja pembinaan tidak dapat dilaksana di kawasan yang masih mempunyai utiliti sedia ada atas faktor keselamatan, risiko gangguan bekalan serta kemungkinan kerosakan terhadap infrastruktur utiliti. Beliau menjawab soalan Adun Dilantik Datuk Chin Shu Ying pada persidangan Dun Sabah. Selain itu, faktor pengambilan tanah, keadaan geoteknikal di lokasi tertentu, penyelesaian isu teknikal di tapak serta prestasi pelaksanaan kontraktor turut mempengaruhi kemajuan projek.

0: Pelabuhan Kontena Teluk Sepanggar SBCP. Ini termasuk menambah kawasan penyimpanan kontena, memanfaatkan kawasan Roro sebagai storan sementara serta mempercepat pembangunan kawasan kontena yard baharu. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedict menyatakan pelbagai langkah mitigasi sedang dilaksanakan bagi memastikan kelancaran operasi pelabuhan serta rantaian logistik di Sabah terus terpelihara. Beliau menjawab soalan ADUN Tanjung Aru Datuk Jones Wong dalam persidangan DUN Sabah. Datuk Iwan memaklumkan masih terlalu awal untuk menilai prestasi DP World Sabah dalam menjadikan SBCP sebagai hub transshipment berikutan projek pembesaran pelabuhan yang masih belum siap. Projek itu sepatutnya siap pada Februari 2025 namun mengalami kelewatan dengan 5 kali lanjutan masa. Sabah memohon baki RM900 juta ringgit daripada bayaran interim pemberian khas tahun 2026 oleh Kerajaan Persekutuan disalurkan tahun ini. Sebelum ini, Sabah telah menerima RM600 juta ringgit pada 12 Jun lalu. Pembantu Menteri Kewangan Dato' Mohd Ishak Ayub berkata, jumlah RM1.5 bilion ringgit itu hanyalah penyelesaian interim dan bukan amal muktamad pemberian khas. Selain menegaskan hak Sabah bahawa perkara 112C dan 112D Perlembagaan Persekutuan serta mengekalkan pendirian formula 40% dilaksana sepenuhnya. Beliau menjawab soalan ADUN Tamparuli Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau dan ADUN Senalang Datuk Seri Panglima Syafiq Abdal mengenai status bayaran pemberian khas serta tuntutan hasil 40% Sabah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Bagi memastikan Institut Latihan Mahkamah Anak Negeri Ilman berfungsi sebagai pusat rujukan, penyelidikan dan latihan ketua adat, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP akan membangunkan Ilman sebagai repositori ilmu rasmi bagi mendokumentasi adat istiadat dan undang-undang anak negeri. Menterinya Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, usaha itu akan dilaksana menerusi Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah dan Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah demi memelihara kelestarian warisan tradisi. Beliau menjawab soalan ADUN Kawang Datuk Ghulam Haidar Khan Bahadar dalam persidangan DUN Sabah. Selain KKTP sedang giat merangka kerjasama strategik bersama IPTA bagi memantapkan kurikulum mengintegrasikan Ilman sebagai pusat pengajian akademik yang profesional sekaligus memperkasa kompetensi ketua adat melalui program latihan lebih sistematik dan berimpak tinggi. Kerajaan negeri masih mengekalkan kadar bantuan kebajikan antara RM200 hingga RM350. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, sebarang peningkatan kadar bantuan berkenaan bergantung kepada kedudukan keuangan semasa negeri. Bagi bantuan kebajikan persekutuan, kenaikan kadar bantuan adalah berdasarkan bajet persekutuan yang diumumkan dalam pembentangan belanjawan di Parlimen. Beliau menjawab soalan ADUN dilantik Grace Lee Lee Mei mengenai rancangan menaikkan kadar bantuan kebajikan selaras dengan peningkatan kos sara hidup di bandaraya. Menurut Datuk Rina, kelayakan pemohon bantuan turut diperluas berdasarkan pendapatan garis kemiskinan semasa dengan had pendapatan ketua isi rumah dinaikkan daripada RM1,198 pada 2025 kepada RM1,236 tahun ini. Kuota subsidi diesel bagi kawasan luar bandar di Sabah dicadang dinaikkan daripada 200 liter kepada 500 liter sebulan bagi menampung keperluan perjalanan jauh khususnya di kawasan pedalaman. ADUN Kuamut Dato' Mas Yong Bana berkata, kuota sedia ada tidak memadai bagi kawasan pedalaman kerana penduduk perlu menempuh perjalanan berjam-jam untuk ke pusat bandar bagi menguruskan pelbagai keperluan. Pengerusi kumpulan Backbenchers DUN Sabah itu berkata demikian ketika membahaskan penggulungan usul penambahan perbelanjaan pembekalan 2026 pada persidangan DUN Sabah. Katanya pelaksanaan penyasaran subsidi diesel perlu mengambil kira perbezaan keadaan antara kawasan

bandar dan dengan luar bandar, terutama dari aspek jarak, bentuk muka bumi dan keluasan kawasan. Beliau berkata meskipun memahami cabaran kerajaan persekutuan dalam melaksana pengstrukturan pemberian subsidi demi kepentingan negara dan rakyat, keperluan kawasan luar bandar perlu diberi perhatian. Pasukan bola sepak wanita Sabah FA kini berada pada landasan terbaik menjelang saingan kelayakan Liga Juara-Juara Wanita AFC AWSEL 2026-2027. Liga akan berlangsung di Stadium Likas Kota Kinabalu bermula 17 hingga 23 Ogos ini. Pengurus pasukan Muhammad Aziz Afizi Rumsani berkata persiapan rapi dimulakan lebih awal bagi memastikan skuad berada pada tahap terbaik untuk menghadapi cabaran di pentas Asia. Skuad kendalian Dato' Victor Ationg selaku pengurus pasukan bagi kempen AWCL itu diperkuatkan dengan 4 pemain import, selain merancang untuk menambah beberapa lagi pemain sebelum aksi kelayakan bermula. Muhammad Aziz mengakui laluan Sabah FA bukan mudah apabila diundi bersama East Bengal FC India, Rovers FC Guam dan Rajashi Stars FC Bangladesh dalam saingan kelayakan. Bagaimanapun, beliau yakin kelebihan beraksi di laman sendiri mampu menjadi pemangkin kejayaan skuad Mara di peringkat kumpulan yang dijadualkan Oktober depan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah sasar jana 1,200 MW tenaga boleh baharu menjelang 2030. Pengalihan utiliti antara faktor kelewatan Pan Borneo Sabah. Sekian berita tadi disunting Jona Ramahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jangan ambil mudah risiko banjir. Pastikan anda sentiasa peka dengan ramalan cuaca dan paras air. Jauhkan anak-anak daripada kawasan banjir dan elakkan mandi atau menyeberangi sungai ketika hujan lebat. Sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika nebit, sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah. Ingat, langkah berjaga-jaga hari ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jika berlaku kecemasan, hubungi 999 dengan segera. Kerjasama erat bersama kita kurangkan risiko. Utamakan keselamatan nyawa. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.

Odyssey. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela Alex Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Sabah menyasarkan kapasiti penjanaan tenaga boleh baharu meningkat hampir 4 kali ganda daripada 307 MW MW ketika ini kepada kira-kira 1,200 MW menjelang 2030. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Nur berkata peningkatan itu dijangka membolehkan tenaga boleh baharu merangkumi kira-kira 37% daripada keseluruhan campuran kapasiti penjanaan elektrik negeri. Kerajaan negeri menetapkan hala tuju berkenaan menerusi pelaksanaan inisiatif strategik di bawah Pelan Induk Tenaga Negeri Sabah Energy Roadmap and Master Plan 2040. Fokus kerajaan negeri meningkatkan pembangunan kapasiti tenaga boleh baharu secara peringkat melalui penambahan kapasiti sumber solar berskala besar, hidroelektrik, tenaga angin, biojisim serta teknologi penyimpanan tenaga. Datuk Haji G menjawab soalan adun Sup Datuk Sri Arthur Joseph Kurup dalam persidangan Dun Sabah ke-17 di Kota Kinabalu. Isu pengalihan utiliti dikenal pasti antara faktor yang menyumbang kelewatan pelaksanaan projek lebuh raya Pan Borneo Sabah. Ia melibatkan pemindahan tiang dan aset elektrik, kabel telekomunikasi serta pelbagai aset utiliti lain. Menteri Kerja Raya dan Utiliti Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, pengalihan utiliti merupakan komponen kritikal kerana kerja pembinaan tidak dapat dilaksana di kawasan yang masih mempunyai utiliti sedia ada atas faktor keselamatan, risiko gangguan bekalan serta kemungkinan kerosakan terhadap infrastruktur utiliti. Beliau menjawab soalan adun dilantik Datuk Chin Shu Ying pada persidangan Dun Sabah. Selain itu, faktor pengambilan tanah, keadaan geoteknikal di lokasi tertentu, penyelesaian isu teknikal di tapak serta prestasi pelaksanaan kontraktor turut mempengaruhi kemajuan projek. Kerajaan negeri tiada perancangan untuk menubuhkan cawangan rasmi Lembaga Pelancongan Sabah STB di Sandakan dan Tawau buat masa ini. Penyelarasan promosi serta pembangunan sektor pelancongan di Pantai Timur Sabah ketika ini terus dilaksana menerusi Ibu Pejabat STB di Kota Kinabalu. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin bagaimanapun berkata, Kementerian bersama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK sedang merancang penubuhan sebuah pejabat di Semporna bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan serta memudahkan pengurusan permohonan di kawasan Pantai Timur Sabah. Beliau menjawab soalan adun Tanjung Papat Alex Tian Ching Kiang pada sesi soal jawab persidangan Dun Sabah di Kota Kinabalu. Kerajaan kini menetapkan tempoh 6 bulan bagi jawatankuasa teknikal pembangunan tanah skim Nabawan melaksanakan penilaian dan pemetaan semula kawasan berkenaan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar berkata, proses itu termasuk mengenal pasti senarai permohonan generasi kedua dan ketiga serta kawasan yang terlibat dalam skim tanah Nabawan. Maklumat senarai peserta dan kawasan terlibat dijangka diperoleh menjelang November tahun ini. Beliau menjawab soalan tambahan adun Nabawan Dato' Abdul Ghani Yassin pada persidangan Dun Sabah. Orang ramai kini boleh berurusan di Pejabat Pasport Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA, bagi urusan permohonan pasport Malaysia antarabangsa. Pejabat Pasport KKIA mula beroperasi sejak Jun 2024 bagi meningkatkan akses kepada perkhidmatan Jabatan Immigration Malaysia JIM, khususnya kepada penduduk Sabah dan pengguna lapangan terbang. Pembukaan pejabat itu bagi memudahkan urusan permohonan pasport tanpa perlu ke pejabat immigration lain di sekitar Kota Kinabalu.

mempertingkat penyampaian perkhidmatan awam yang lebih cekap, mudah diakses dan mesra pelanggan. Sekian berita tadi disunting Jenyora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Awau 95.7 FM.
1: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasi lepas peluang paling ngam tahun ni ba. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
2: Anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
3: Simfoni bersama anda di Simfoni Sabah FM.

0: Siar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM. Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Gegar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuharat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif dan Ustaz Rafael Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lalu, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
1: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: RUU ini juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Semua agensi dan jabatan di bawah Kementerian Komunikasi disaran memperbanyakkan penerbitan kandungan memupuk perpaduan, keharmonian dan patriotisme. Saranan itu dikongsikan Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil bersempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Beliau menyifatkan sambutan ini sebagai peluang terbaik untuk mengingatkan rakyat mengenai kepentingan hidup aman, bersatu padu dan menghargai kejayaan negara.
2: Kita dah lihat mutakhir ini Malaysia telah mencatat banyak kejayaan di peringkat dunia. Masa yang sama, kestabilan politik dan keharmonian dapat dinikmati oleh rakyat terbanyak. Maka saya pohon dan saya telah minta supaya jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi sebagai permulaan memperbanyakkan kandungan yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan ini.
0: Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati menggunakan teknologi kecerdasan buatan ketika menghasilkan kandungan berkaitan jalur gemilang. Ini bagi mengelakkan kesilapan fakta. Sementara itu, pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali menegaskan, semangat kemerdekaan perlu dibuktikan melalui pembentukan rakyat yang berintegriti dan mengutamakan kepentingan negara, bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang.
3: Saya menyarankan kepada rakyat Malaysia agar berhati-hati terhadap jarum-jarum yang sedang ditusuk ke dalam masyarakat. Umpamanya, jarum yang merupakan gelombang gema ataupun echo chamber dan algoritma dalam media sosial yang pada hari ini telah meracuni dan membentuk pemikiran masyarakat menjadi individu yang berkepentingan diri dan berfikiran sempit. Melalui jarum media sosial yang tidak bertanggungjawab ini, banyak provokasi dan juga hasutan terhadap tiga perkara yang boleh melemahkan rakyat dan negara, iaitu kaum, agama dan juga institusi raja.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya, Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
4: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini, yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan serta mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha Politik Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
5: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh memohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Projek pengukuhan cerun dan baik pulih tebing sungai di Kampung Sungai Kayu Ara serta Kampung Cempaka akan dilaksanakan bagi mengatasi masalah banjir kilat di ibu negara. Ahli Parlimen Damansara, Gobind Singh Dio berkata, struktur tebing yang semakin lemah dikenal pasti sebagai punca utama peningkatan risiko banjir setiap kali hujan lebat.
6: dinding dekat tebing ini tidak kuat, ianya tidak berapa selamat, dan oleh yang sedemikian kita telah pun melaksanakan kerja-kerja sambilan, ya, dan kita ini menggunakan iron sheet ini untuk memastikan bahawa cerung itu masih kukuh.
0: Beliau turut menggesa Jabatan Pengairan dan Saliran JPS memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar. Tekun Nasional menyalurkan pembiayaan berjumlah RM36 juta kepada kira-kira 1,500 usahawan di Negeri Sembilan sehingga Jun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, dalam tempoh sama, sebanyak RM540 juta disalurkan kepada 25,600 usahawan di seluruh negara. Menurut beliau, kerajaan menyasarkan permohonan pembiayaan tekun bernilai RM100,000 ke bawah diputuskan dalam tempoh 7 hari, manakala pembiayaan mikro RM20,000 ke bawah disasarkan diputuskan dalam tempoh 24 jam. Beliau turut menegaskan permohonan pembiayaan tekun tidak memerlukan surat sokongan pemimpin politik. Ia dinilai secara profesional serta telus berdasarkan kelayakan pemohon. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR mengeluarkan 13,263 kertas undi pos bagi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu, 12,669 kertas undi pos dikeluarkan kepada pemohon kategori 1A, membabitkan petugas pilihan raya, anggota SPR, polis, tentera serta petugas media. 343 kertas undi pos pula dikeluarkan kepada warga negara Malaysia yang menetap di luar negara, manakala 251 lagi kepada pegawai daripada 11 agensi keselamatan dan kesihatan. SPR mengingatkan pengundi pos supaya mengembalikan kertas undi lengkap sebelum pukul 5 petang pada hari mengundi 1 Ogos ini, selain menjaga kerahsiaan undi. Berita seterusnya. Luar negara, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan visa umrah bagi kemasukan berulang kali selama setahun dari tarikh dikeluarkan. Langkah tersebut membolehkan pemegang visa memasuki negara dengan tempoh keseluruhan penginapan sehingga 90 hari. Visa berkenaan akan dinyah aktif selepas setiap keberangkatan dan diaktifkan semula selepas syarat kawal selia bagi lawatan seterusnya dipenuhi. Sepanjang musim haji pula, visa itu tidak akan diaktif bermula dari 1 Zulkaedah hingga 13 Zulhijjah. Perancis mengeluarkan amaran risiko tahap tinggi kebakaran hutan di 27 wilayah pentadbirannya, susulan cuaca panas dan kemarau yang mencetuskan kebakaran besar yang menjejaskan kehidupan harian penduduk. Laporan agensi Anadolu menyebut setakat ini kebakaran itu masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Kebakaran turut menyebabkan pembatalan dan kelewatan perkhidmatan pengangkutan awam di kawasan berkenaan. Dua lelaki Palestin maut ditembak tentera Israel di Tebing Barat. Kementerian Kesihatan Palestin mengenal pasti mangsa sebagai penduduk kampung di Bandar Deir Jarir. Mereka dikenali sebagai Odeh Abdul Rahim Odeh Farahna dan Ahmad Adil Rashid Abu Meku. Kedua-dua mereka ditembak kerana menghalang kumpulan penduduk Israel yang cuba membawa lari ternakan milik penduduk kampung. Sukan, bekas pemain Tengah Melaka FC Muhammad Faiz Mazlan menjadi rekrut terbaru Terengganu FC bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027 yang dijadual bermula bulan depan. Terengganu Football Club Sdn Bhd dalam kenyataan mengesahkan Muhammad Faiz menandatangani kontrak selama semusim bersama skuad Penyu bagi tempoh 1 Julai hingga Mei tahun hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. 10 pelan tindakan interim dilaksana kerajaan negeri bagi menangani kesesakan di pelabuhan kontainer Teluk Sepanggar SBCP. Antaranya termasuk cadangan penambahan kawasan simpanan kontainer seluas 5.67 hektar dan pelaksanaan kadar tarif baharu bagi kontainer melebihi tempoh simpanan percuma, selain pengetkuasaan terhadap kontainer yang tersimpan melebihi 21 hari serta pengurangan tempoh simpanan percuma daripada 5 kepada 3 hari ketika musim puncak. Menteri Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Datu Iwan Benedik berkata, sebuah jawatan kuasa task force telah ditubuhkan bagi menyelaras dan memantau langkah-langkah berkenaan bersama agensi berkaitan dan pemain industri. Beliau menjawab soalan ADUN Tanjung Aru Datu Jun Suong ketika sesi soal jawab dalam sidang DUN Sabah. Selain itu, katanya kerajaan turut menyediakan tapak parkir trailer di KKIP, melaksanakan vehicle booking system VBS, memperluaskan operasi 24 jam agensi kerajaan di pelabuhan serta menaik taraf peralatan pengendalian kontena. Pembinaan Kompleks Sukan Membakut telah disenaraikan sebagai antara projek pembangunan di bawah Rancangan Malaysia ke-13. Proses pewartaan tanah kini telah dikenal pasti. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datu Nizam Abu Bakar Titingan berkata, anggaran kos serta tempoh pelaksanaan projek akan dimuktamadkan selepas semua prosedur dipenuhi. Bagi cadangan pembinaan Mini Kompleks Sukan Sungai Manila pula, projek berkenaan akan dipertimbangkan di bawah Rancangan Malaysia yang akan datang. Beliau menjawab soalan ADUN Bangawan Dr. Daud Yusof ketika sesi soal jawab dalam sidang DUN Sabah di Kota Kinabalu. Program pengukuran tanah adat negeri Sabah pantas perlu diperkukuh menerusi peruntukan khas serta penubuhan dana pembangunan tanah Sabah di bawah Rancangan Malaysia ke-13. ADUN Moyog Datu Donald Peter Mojuntin berkata, isu tanah bukan sekadar soal pentadbiran, sebaliknya melibatkan hak rakyat, pembangunan luar bandar dan masa depan generasi akan datang. Datu Donald berkata demikian ketika membahas usul rang undang-undang belanjawan tambahan dalam sidang DUN Sabah. Selain itu, beliau turut mencadangkan pelaksanaan pelan tindakan khas pantas dengan sasaran dan petunjuk prestasi jelas. Selain mempercepat pendigitalan rekod tanah, penggunaan teknologi geospatial serta memperkukuh kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan. Penyelesaian isu pemilikan tanah akan memudahkan rakyat mendapatkan pembiayaan, merancangkan ekonomi luar bandar dan menjamin masa depan rakyat Sabah. Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS menerima lebih 1,300 ahli baharu dan menubuhkan 48 cawangan baharu di Penong. Presidennya Datu Atta Joseph Kur berkata, penyertaan itu mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap perjuangan parti dalam membela kepentingan rakyat serta memperkukuh sokongan di peringkat akar umbi. Beliau berkata demikian menerusi satu hantaran di Facebook. Dalam pada itu, beliau turut merasmikan pejabat baharu PBRS Tenom yang disifatkan sebagai langkah memperkukuh gerak kerja parti di kawasan berkenaan. Datu Atta juga mengalu-alukan penyertaan ahli-ahli baharu dan berharap kekuatan jentera parti dapat terus diperkasa bagi menyokong agenda pembangunan serta kesejahteraan rakyat di Sabah. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

tiada tolak ansur, kerajaan tegas tangani penyelewengan Kuab. Prestasi dagangan Malaysia terus mengukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: tiada kompromi sekiranya siasatan mendapati wujud unsur rasuah atau penyelewengan dikesan menerusi pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam syarikat pemula teknologi aquaculture e-fishery. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keseluruhan proses pelaburan berkenaan akan terus diteliti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM walaupun laporan awal menunjukkan tiada unsur rasuah atau penyelewengan berlaku.
1: Saya dah menemui pengurusan KUAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
0: Perdana Menteri memaklumkan pengurusan dana persaraan negara dilaksanakan berlandaskan prinsip ketelusan, accountability dan tabir urus yang baik. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal. Prestasi luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dunia. Jelas beliau, kejayaan tersebut bukti hasil kecekapan, komitmen dan integriti penyawat awam dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan.
2: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir perit rakan-rakan penjawat awam.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut mengharapkan penyampaian perkhidmatan awam terus dipertingkat termasuk menyelesaikan isu-isu tempatan. Dalam pada itu, prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Jun 2026 dengan jumlah dagangan meningkat 44.7% kepada RM340.9 bilion. Jabatan Perangkaan Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan prestasi tersebut didorong pertumbuhan ekspor sebanyak 45.4% kepada RM177.9 bilion, manakala import meningkat 43.9% kepada RM163 bilion, sekaligus menjadikan lebihan dagangan melonjak 64.9% kepada RM14.9 bilion. Pelan strategi Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar memperkukuh sektor komunikasi negara bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
3: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategi ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Tambah beliau, tiga teras utama diberi perhatian iaitu menjadikan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif serta memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan selaras dengan usaha kerajaan meningkatkan kecekapan perbelanjaan awam susulan ketidaktentuan ekonomi global. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, Manifesto Pakatan Harapan PH dilancarkan bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan. 10 komitmen utama digariskan sebagai tawaran, antaranya kerajaan yang stabil, bersih dan mesra rakyat, memperkasakan skim sejahtera rakyat SSR, membina ekonomi yang berdaya saing, mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi dan penyediaan 20,000 rumah mampu milik serta penyelesaian isu tanah. Pelancaran manifesto itu disempurnakan pengerusi PH Negeri Sembilan dan juga Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Sebanyak 109 permohonan permit penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik diterima setakat semalam. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad, daripada jumlah tersebut, 107 permohonan diluluskan selepas memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Tambahnya, semua program dan aktiviti politik akan terus dipantau bagi memastikan penganjur mematuhi undang-undang dan tidak menjejaskan keselamatan serta ketenteraman awam. Sementara itu, SPR mengeluarkan 13,263 kertas undi pos bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu, 12,669 kertas undi pos dikeluarkan kepada pemohon kategori 1A, membabitkan petugas pilihan raya, anggota SPR, polis, tentera serta petugas media. 343 kertas undi pos pula dikeluarkan kepada warga negara Malaysia yang menetap di luar negara, manakala 251 lagi kepada pegawai daripada 11 agensi keselamatan dan kesihatan. SPR mengingatkan pengundi pos supaya mengembalikan kertas undi lengkap sebelum pukul 5 petang pada hari mengundi 1 Ogos ini, selain menjaga kerahsiaan undi. Berita seterusnya. Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lepas, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
4: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: RUU ini juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Dua lelaki tempatan ditahan selepas dipercayai cuba menyeludup dadah bernilai 1.32 juta ringgit melalui penerbangan domestik dari Johor Bahru ke Kuching. Pengarah Kastam Sarawak, Datuk Norizan Yahya berkata, kedua-dua suspek ditahan hasil pemeriksaan pegawai cawangan narkotik di lapangan terbang antarabangsa Kuching 9 Julai lalu. Pemeriksaan menemukan lebih 26 kilogram dadah jenis metamfetamin serta 83 biji pil eramin. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Luar negara, Hamas mengumumkan Khalil Al-Hayya sebagai ketua baharu biro politiknya. Menerusi satu kenyataan, Hamas memaklumkan Al-Hayya menggantikan Yahya Al-Sinwa yang terkorban dalam operasi tentera Israel di Gaza tahun lalu. Menurut Hamas, Al-Hayya dipilih dengan majoriti besar dalam pemilihan secara rahsia. Beliau dijangka mengambil alih jawatan itu secara rasmi minggu depan. Kumpulan Houthi mengumumkan embargo maritim terhadap Arab Saudi selepas kedua-dua pihak berbalas serangan minggu lalu. Jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari berkata, tindakan itu berkuat kuasa serta merta sebagai tindak balas terhadap sekatan Arab Saudi ke atas pelabuhan dan lapangan terbang di kawal Houthi serta serangan ke atas lapangan terbang Sana'a. Beliau turut memberi amaran, sebarang tindakan lanjut oleh Arab Saudi akan dibalas dengan tindak balas yang lebih besar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada tolak ansur, kerajaan tegas tangani penyelewengan KUAP. Prestasi dagangan Malaysia terus mengukuh. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: kerasuan berhubung projek pembinaan stadium Luka Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Mahmud.
1: Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman. Dan saksikanlah, wahai Rasul, bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Wahai Isa putera Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman."

tengah Laut Cina Selatan ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly.

Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia

0: E-Zone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan sehingga kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan E-Zone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat E-Zone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi
1: sebentar nanti ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.

Tiada kompromi jika berlaku rasuah seleweng dalam pelaburan KUAP. Penjimatan subsidi RON 95 dikembalikan kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: tiada kompromi sekiranya siasatan mendapati wujud unsur rasuah atau penyelewengan. Menerusi pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam syarikat pemula teknologi aquaculture e-fishery, tegas Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, keseluruhan proses pelaburan berkenaan akan terus diteliti Suruhanjaya Pesisir Rasuah Malaysia SPRM, walaupun laporan awal menunjukkan tiada unsur rasuah atau penyelewengan berlaku.
1: Saya dah menemui pengurusan KUAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
0: Perdana Menteri memaklumkan pengurusan dana persaraan negara dilaksanakan berlandaskan prinsip keterusan, akuntabiliti dan tabi urus yang baik. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar memaklumkan kejayaan negara mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal merupakan prestasi luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dunia. Jelas beliau, kejayaan tersebut bukti hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjarut awam dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan.
2: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawab awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawab awam.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut mengharapkan penyampaian perkhidmatan awam terus dipertingkat termasuk menyelesaikan isu-isu tempatan. Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lalu, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang undang-undang jenayah siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
3: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: Jelas Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid, RUU itu juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Semua agensi dan jabatan di bawah Kementerian Komunikasi disaran memperbanyakkan penerbitan kandungan memupuk perpaduan, keharmonian dan patriotisme. Saranan itu dikongsikan Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil bersepeda sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Beliau menyifatkan sambutan itu sebagai peluang terbaik untuk mengingatkan rakyat mengenai kepentingan hidup aman, bersatu padu dan menghargai kejayaan negara.
4: Kita dah lihat mutakhir ini Malaysia telah mencatat banyak kejayaan di peringkat dunia. Masa yang sama, kestabilan politik dan keharmonian dapat dinikmati oleh rakyat terbanyak. Maka saya pohon dan saya telah minta supaya jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi sebagai permulaan memperbanyakkan kandungan yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan ini.
0: Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati menggunakan teknologi kecerdasan buatan ketika menghasilkan kandungan berkaitan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan fakta. Sementara itu, pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM Profesor Madya Dr. Mazlan Ali menegaskan semangat kemerdekaan perlu dibuktikan melalui pembentukan rakyat yang berintegriti dan mengutamakan kepentingan negara, bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang.
5: Saya menyarankan kepada rakyat Malaysia agar berhati-hati terhadap jarum-jarum yang sedang ditusuk ke dalam masyarakat. Umpamanya, jarum yang merupakan gelombang gema ataupun echo chamber dan algoritma dalam media sosial yang pada hari ini telah meracuni dan membentuk pemikiran masyarakat menjadi individu yang berkepentingan diri dan berfikiran sempit. Melalui jarum media sosial yang tidak bertanggungjawab ini, banyak provokasi dan juga hasutan terhadap tiga perkara yang boleh melemahkan rakyat dan negara, iaitu kaum, agama dan juga institusi raja.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Hasil penjimatan daripada penyasaran subsidi petrol RON 45 tidak disimpan sebagai lebihan fiskal semata-mata. Menurut Kementerian Kewangan, ruang fiskal yang diwujudkan akan dimanfaat untuk rakyat semula. Jelas kenyataan bertulis kementerian itu di Dewan Negara, hasil daripada pelaksanaan penyasaran subsidi membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan bersasar kepada rakyat terbanyak. MOF turut memaklumkan beberapa langkah turut diumum kerajaan bagi memastikan keterjaminan bekalan barangan asas dalam membantu pengeluar makanan, antaranya insentif pembajakan kepada pesawah dan insentif penuaian padi. Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, harga purata petrol di Amerika Syarikat kembali mencecah $4 segelen susulan konflik yang semakin memuncak antara Washington dan Tehran. Menurut Klub Automobil Amerika, kenaikan itu berlaku apabila Iran mengumumkan perang dengan Amerika kini berskala penuh dengan kedua-dua pihak terus meningkatkan serangan. Perkembangan itu turut dijangka memberi tekanan politik kepada Presiden Amerika Donald Trump menjelang pilihan raya pertengahan penggal pada November apabila kenaikan kos hidup menjadi kebimbangan utama pengundi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pada itu mengingatkan warganya agar bersedia sepenuhnya bagi menghadapi kesan konflik tersebut. Beliau menegaskan Tehran perlu bersikap realistik dan menerima implikasi daripada peperangan yang sedang dihadapi negara itu. Jelas Pezeshkian, cabaran terbesar ketika ini bukan hanya melibatkan konflik semata-mata. Sebaliknya, tekanan ekonomi yang berterusan berisiko mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat sekaligus menjejaskan sokongan terhadap kerajaan. Lebih 1,200 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan di kawasan pergunungan utara Madrid. Ketua Kerajaan Wilayah Castilla La Mancha, Emiliano Garcia Pich berkata, usaha mengawal kebakaran digerakkan secara besar-besaran dengan keutamaan diberikan kepada keselamatan penduduk dan penempatan. Jelas beliau, operasi pemadaman menjadi lebih mencabar apabila api merebak sekitar 30 penempatan kecil di luar bandar. Beralih ke berita sukan, kepulangan skuad Spanyol disambut meriah di lapangan terbang Madrid Barajas dengan kibaran bendera kebangsaan dari tingkap kokpit pesawat sebaik sahaja mendarat. Mengikut jadual rasmi, skuad berkenaan akan ke Istana Zarzuela untuk menghadap Raja Felipe VI sebelum diraikan oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez di pekarangan Istana Moncloa. Sementara itu, Presiden Argentina Javier Milei akan mengisytiharkan cuti umum bagi menghargai kecemerlangan pasukan bola sepak negara itu di Piala Dunia FIFA 2026. Menerusi hadiran di platform X, Milei berkata, tarikh sambutan akan ditentukan berdasarkan keputusan pemain dan barisan kejurulatihan. Argentina tewas 0-1 kepada Spanyol dalam aksi akhir Piala Dunia. Namun kerajaan tetap memberi penghargaan atas prestasi mereka dalam kejohanan berkenaan. Moto 3 pelumba sensasi negara Muhammad Hakim Danish Ramdi memilih untuk tidak terburu-buru melangkah ke kelas Moto 2. Sebaliknya, cenderung untuk terus kekal dalam kejuaraan dunia Moto 3 bagi semusim lagi. Menurut Hakim Danish, putusan itu dibuat bagi memastikan dirinya benar-benar bersedia sebelum menempani cabaran peringkat lebih tinggi. Katanya, kelas Moto 2 menuntut tahap kematangan yang jauh lebih tinggi, terutama dalam mengendalikan jentera lebih besar dan persaingan pelumba lebih agresif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Tiada kompromi jika berlaku rasuah selewing dalam pelaburan KUAP. Penjimatan subsidi RON 95 dikembalikan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Didikmati. Assalamualaikum.

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kaki tangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat,
3: syoknya.
4: 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam Berita Keningau FM edisi Selasa 21 Julai. Kerajaan Sabah memperkukuh kerjasama pelbagai sektor bagi memperluas akses pendidikan dan intervensi awal anak-anak berkeperluan khas. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Nor berkata ia melibatkan kolaborasi agensi kerajaan, sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan. Beliau berkata untuk tahun ini, kerajaan memperuntukkan sebanyak RM173.56 juta bagi agenda kesejahteraan dan kebajikan rakyat termasuk usaha memperluas pusat autism Sabah PAUS secara berfasa mulai tahun ini. Pusat ini bakal dibuka di Tawau, Sandakan, Kudat dan Beaufort bagi menyediakan pendidikan awal berkualiti dan mampu milih untuk kanak-kanak autism berusia 3 hingga 7 tahun. Datuk Haji Ji berkata demikian pada majlis perasmian The NeuroHub Program 2026 di Dewan SK Bingkor Keningau. Teks ucapan disampaikan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Cesar Mandela Malakun. Sementara itu, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas SK Bingkor, Dr. Valerie Willebron Primus berkata, program ini merupakan gerakan komuniti untuk membina ekosistem sokongan holistik anak-anak berkeperluan khas. Bagi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula pada November depan, pengusaha sektor pertanian, perikanan dan peternakan dinasihatkan membuat persiapan awal bagi mengurangkan impak fenomena berkenaan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar berkata, kementeriannya bersama agensi berkaitan turut menyelaras langkah awal bagi mengurangkan impak fenomena itu. Datuk Jamawi menyatakan demikian selepas merasmikan jelajah kebun dapur melalap di Dewan OKK Datuk Sangau Jalang Tenom. Beliau turut menasihati petani supaya tidak membuka kawasan baharu secara besar-besaran ketika berlaku fenomena El Nino serta mula menyediakan kolam takungan kecil di kebun masing-masing sebagai sumber bekalan air semasa musim kering. Dalam pada itu, Dato' Jamawi memaklumkan bahawa daerah Tenom dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Peladang, Penternak dan Penelayan Peringkat Negeri. Sambutan dijadualkan berlangsung selama 3 hari bermula 11 September depan. Pelbagai pengisian dirangka termasuk pameran, lawatan, aktiviti berkaitan pertanian serta penyampaian anugerah kepada pengusaha terbaik dalam sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Dato' Jamawi berkata, penganjuran sambutan itu selaras usaha kerajaan memperkasa sektor agro makanan negeri menerusi penglibatan lebih ramai usahawan tempatan. Majlis perasmian sambutan dijangka disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Nor. Masih ada ruang untuk memperhalusi mekanisme penyelarasan subsidi diesel di Sabah dan Sarawak. Ia bagi memastikan penyelarasan tersebut benar-benar berkesan dalam meringankan beban rakyat di kedua-dua negeri itu. Ahli Parlimen Pensiangan, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, kerajaan perlu mengambil kira cabaran geografi dan kebergantungan besar penduduk terhadap bahan api diesel. Dato' Arthur yang juga Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam menyatakan demikian kepada pemberita selepas Majlis Penyerahan Borang Keahlian PBRS Dun Melalap di Tenom. Sebelum ini, Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji G. Nor berkata kerajaan negeri sedang mengadakan lipat urus dengan Kementerian Kewangan dan agensi persekutuan yang berkaitan bagi mempertimbang mekanisme penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel secara bersasar di Sabah yang mula berkuat kuasa bulan ini. Warga polis Diraja Malaysia PDRM Sabah diingatkan terus melaksanakan amanah dengan penuh integriti, profesionalisme dan disiplin serta tidak sesekali berkompromi terhadap sebarang salah laku atau pelanggaran tata tertib. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Pichai menyatakan demikian pada majlis amanat khasnya bersama warga polis kontingen Sabah di Kota Kinabalu. Beliau turut menegaskan agar arahan Ketua Polis Negara berkaitan pelaksanaan total enforcement terhadap peraturan 3C, peraturan-peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib 1993 terus diperkasa demi memastikan penyampaian perkhidmatan yang berkualiti, berkesan dan diyakini masyarakat. Pada masa sama menyeru warga PDRM terus memperkuku semangat kebersamaan, meningkatkan kecemerlangan organisasi serta mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap pasukan. Melalui perkhidmatan berintegriti dan berteraskan prinsip polis dan masyarakat berpisah tiada. Kesiapsiagaan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sabah terus diperkasa bagi mendepani ancaman cuaca ekstrim dan bencana. Langkah itu digerakkan menerusi program Jelajah Wira Madani Peringkat Negeri Sabah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud berkata, program berkenaan menghimpunkan pegawai dan sukarelawan dari seluruh daerah. Pengisian program memfokuskan kepada taklimat teknikal dan strategi operasi. Beliau ditemui pemberita RTM selepas merasmikan majlis penutupan Jelajah Wira Madani APM di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Dato' Mustafa berkata kerajaan sedang meneliti keperluan menambah baik aset serta kemudahan logistik bagi mendepani cabaran geografi negeri yang luas. Pada majlis sama, beliau turut menyampaikan watika pelantikan pegawai bersekutu APM Sabah serta pingat perkhidmatan kepada anggota yang layak. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Dun Sabah bahas RUU perbekalan tambahan RM1.61 bilion. Kerajaan negeri laksana 10 pelan tindakan interim atasi kesesakan SBCP. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramhanizan Jahamin dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Persidangan Dun Sabah pada Isnin membahaskan rang undang-undang RUU perbekalan tambahan 2026 berjumlah RM1,612,600,000. RUU itu dibentangkan Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun menyaksikan 25 ADUN mengambil bahagian dalam perbahasan. Ketika membentangkan RUU berkenaan, Datuk Masidi berkata agihan terbesar di bawah anggaran tambahan pembangunan ialah RM233.7 juta disyorkan kepada Kementerian Kerja Raya dan Utiliti. Agihan kedua terbesar RM62.58 juta disyorkan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar, diikuti RM60 juta kepada Kementerian Kewangan dan RM55 juta kepada Jabatan Ketua Menteri. Agihan itu antara lain membiayai pelbagai projek pembangunan berkaitan infrastruktur asas, projek jambatan kecil luar bandar, program bekalan air luar bandar alternatif BALBA dan program Rumah Sejahtera Rakyat Sabah. Dalam pada itu, ketika sesi perbahasan RUU perbekalan tambahan tahun 2026 dalam sidang Dun Sabah, ADUN Pantai Manis Datuk Pengiran Saifuddin Pengiran Tahir Petra menyaran agar